0: Joining Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá Harry Styles ag tuairte comcúirt together gheirin faoi éire. Beg an earbell One Direction ag dul chun stáitte i Barcan Crocaigh ar an 8ú lá déag agus an feithiú lá míúnasa an bhliain se chuing.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisigh Red FM, modern day downig ó seach a diadé.

0: FM.
1: Tá íhe cultúr arás le haig fethe fethe sé. Ar déhíine an 8ú lá déag beag áráníocht, scéalaíocht, filiocht, drámaíocht agus níos mó le feicáil ar fad Saoirneasca inionadaí ar fud an chúnta. Is féidir níos mó sonraí a aimsiú ar culturenight.ie. Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisigh Red FM, maidin dé danaigh ó seach go dia de. Corks

0: Aoin Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá Harry Styles ag tuairte comcuairt together gohéirin faoi éire. Beg an earbowl One Direction ag dul con stáitte i Barcan Crocaig ar an 8 lá déag agus an feithiú lá míl únasa an bhliain se chuing.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM, modern day downig ó seach go díodh.

0: Féinín Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá íhe cultúr a rás le haig fethe fethe sé. Ar déhíine an 8ú lá déag beag áráníocht, scéalaíocht, filiocht, drámaíocht agus níos mó le feicáil ar fad Saoirse in ionadaí ar fud an chúnta. Is féidir níos mó sonraí a aimsiú ar culturenight.ie.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisigh Red FM, modern day Downig ó seach go dia de.
1: Cork's